0: Абдан учурга карап баксак бир кезде өтөт. Бахар жолу Раванкен деген учур жолдопту. Анан башка Комол учур деген достубуз. Биз Комолдун нанын эгип деген күп баштып тонун өрүптөй деп калдык. Радио аңлагачтайды мына. Чин Пинчо деген достубуздун бир учуру бар экен, алып акайлы. Бешөө экен да.
1: Мен мәтлем сас, ол кезде бір ұшыраса радио машинадан.
0: Мана, яны болуду, мана. Бейжин шимал юлара вандайды, тортаксини язжан. Гиве хотинг дейді Адымжан, рахмат. Адылжан ұшыры 103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-